0: Ναι, μπες και πικολόνου που πίναμ λαουγάν να σαν πάει με το ένα μουγάν.
1: Tidur pun dalam tanah, bunkers. Makan pun makan dalam mess tin.
2: Ikuti perkongsian pengalaman dan pahit maung kehidupan kebawah duli Yang Maha Mulia Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Ibni Almarhum Sultan Badri Shah Sultan Negeri Kedah ke-29 ketika bergelar pegawai tentera bersama Regimen Askar Melayu Diraja menerusi dokumentari khas Tentera Ketahta pada 20 Julai 2026 pukul 1.30 tengah hari di TV3.